aluku ya senga na muyinde munate ngenge na la peine de babignon c'est ti balandu.